er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Jeg er på vej tilbage til IKEA's skovområde ved Suceava. Der er gået et halvt år, siden jeg var der med miljøaktivisterne.
1: Let's full stop here.

Nu skal jeg besøge stedet igen sammen med IKEA, som har valgt at møde op med 7 ansatte. Der er dog kun en af dem, som udtaler sig på koncernens vegne.